0: Party people, prepare yourself.
1: Опан Гангнам Стайл.
2: 106.6 мегахерца. Радио Зеница.
3: Hey yo, DJ, stop the music.
4: Finally.
5: Я съм средна жена. Зар то не е очигледно. Среча прати храбри.